0: Unwritten med Natasha Bedingfield. Här har du vaken med P3 och P4. Nu har det dags för nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
4: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
5: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson som är chefsjurist här bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
6: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

A Little Less Conversation med ingen annan än Elvis. Och innan dess så lyssnade vi till Kimberly med låten Eternity. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson som önskar dig en god morgon denna tidiga fredagen den 31 juli. Sista dagen på juli för juli 2026. Vi vänder blad och riktar in oss mot augusti med en enkel fråga. Som lyder, vad händer i augusti? Ja, det får du jättegärna berätta för mig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så skickar du ett mail till oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss 020-99-55-00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

Jule Taxi heter den här låten med Vanessa Paradise. Här är Raken, P3, P4, och vi pratar om vad som ska hända i augusti. Jag själv ska åka iväg på en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike, så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar jag samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt, men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester, men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong, tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du, precis som jag har gjort nu, dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen, den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret, det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello, och sen så hade vi Camera innan dess, va, med Ed Sheeran. Nu ska vi prata om någonting helt annat, och vi ska göra det med trafikredaktionens Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men läget är lugnt. Jag har ingenting aktuellt att rapportera om, utan det flyter på. Det är ju alltid skönt. Morgontrafik och så. Tidig morgontrafik.
0: Men vem är ute nu på vägarna som så pass tidigt som inte har jobbat natt, tänker jag?
1: Nej, några stycken kanske, men de flesta är ju och sover. Annars så är det inte många som lyssnar här heller, tänker jag.
0: Ja, okej då, okej. Det är ju jag måste billigt erkänna att jag är ju världens inte morgonmänniska. Så att jag, ibland så hamnar jag i mitt egna lilla vakuum och tänker så här, då är det nog ingen annan heller.
1: Nej, ja, men det köper jag helt och hållet. Skulle det vara så att du som är ute och kör ser någonting, så ring och tipsa oss 020 999 444.
0: Och sen du ska tack.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4.

Nu är det sommar, heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Jag tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för dina fina ord. Det glädjer mig. Och på Facebook så har vi Jin som har skrivit god morgon baken, god morgon. Augusti börjar med Pride-paraden. Jajamensan, just det, den är ju på lördag. Några veckors jobb och sedan en äntligen välförtjänt semester. Det tycker jag att du gör helt rätt i, vad härligt. Och det är också, det finns också absolut fördelar med att ta semestern lite senare på året. Visst är det, eller på året. Lite senare på sommaren ska jag säga. Herregud, får hålla tungan rätt i mun. Vi har Ann-Sofie som skriver, min faster kommer att hälsa på. Det låter trevligt. Ja, men vad kul att höra. Jag vill höra mer från er och vad ni ska hitta på i augusti. Och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Eller så kan du mejla oss på vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss för den som är pratglad den här tidiga morgonen. Då är telefonnumret 020-99-55-00. Är det så att du kommer till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Så har vi också sociala medier, såklart. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Frågan är, såklart, vad händer i augusti? We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove in the Heart heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och i studion har vi Ekots Marcus Landén, där vi ska börja i Mellanöstern.
1: Ja, det ska handla om fredsprocessen mellan Hamas och Israel. För i natt sa USAs president Trump att det så kallade fredsrådet som han grundat har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas. Och att Israel sen ska dra sig tillbaka från Gaza när det är klart. Personer inom Hamas har bekräftat att man enats om det här, men Israel har man ännu inte hört någon officiell kommentar från. Vi får väl se om det kommer mer uppgifter under morgonen därifrån. Och det här om att Hamas ska avväpnas och att Israel ska dra sig tillbaka från Gaza, om det är någon som tycker att det låter som att man har hört det förr, så har man det. Det var ju en del av den fredsplan som USA presenterat tidigare. Men president Trump skrev i sociala medier i natt att det här beskedet är en milstolpe i hur man implementerar den här fredsplanen, alltså hur man gör verklighet av den. Men ja, vi kommer säkert få höra mycket mer om det här under morgonen och dagen.
0: Och med det så ska vi också tillbaka till Sverige och prata älg.
1: Ja, den som lyssnade igår morse kunde då höra om älgkalven Camilla som förlorat sin mamma och som räddades av ett jaktlag i Katrineholm och sen fördes till en viltpark i hopp om att man då skulle få in lite nytt blod i djurparkerna. Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
0: Åh nej.
1: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar då, för den här hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
0: Nej men gud vad bra.
1: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
0: Marcus Landén, du ska ha tack.

med Pierre Stöd och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Noelia mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon. Vad som händer i augusti? Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha en fantastisk första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02-099-55-00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med P3 och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig!

Bubbly heter den här låten och jag heter Erika Nilsson. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata facklitteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
1: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
0: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
1: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden, och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
2: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Sport. Europeiska fotbollsförbundet UEFAs beslut om att bojkotta fotbolls-VM om FIFA går vidare med planerna att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
4: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
5: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
6: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
3: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
7: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
8: Pappa, kan du ta den där lilla som är där?
9: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och meta krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
8: Jag hittar många krabbor.
10: Ja, jag fick en blå brännmanet.
11: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
8: Åh, vad gullig!
10: Oj, kolla.
11: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018. Mm.
9: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
11: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
8: Ska vi hälla tillbaka?
10: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
3: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8. I studion, Alexander Ivanovski.
12: Tack Alexander för den uppdateringen. Du lyssnar på P4 Norrbotten. Det är fredag morgon och jag som hänger med dig idag heter Joakim Isaksson Markström. Och jag tänker att vi ska titta på hur vädret är i Norrbotten. Ja, det är en del regn och skurar som rör sig norrut under dagen och följs i länets sydligaste delar av en del sol under eftermiddagen. Temperaturerna ligger någonstans mellan 13 till 17 grader och mest svag vind. Och i fjällen omkring 10 grader och här kan vinden tidvis vara frisk. Idag så är det Rita Järnqvist som har valt musiken i programmet. Och jag blev glad när jag såg att den här slagerdängan var med. Så gillar du att dansa så tycker jag att du ska upp på benen nu. Här kommer Jill Johnson och Crazy in Love.

0: Ja, jag hoppas du fick fredagsfeeling. Jill Johnson med låten Crazy in Love. Den 10 augusti så går det första passagerartåget från Haparanda över till Finland. Och enligt Andreas Tyni, som ställföreträdande gruppchef i tullen i Haparanda, så har gränsen länge använts för illegal smuggling från Europa in i Finland.
1: Ja, men precis. Och redan idag så används järnvägen för att transportera narkotika till Haparanda innan den förs över gränsen då. Och senast i mitten av juli så dömdes en kvinna som hade påträffats vid järnvägsstationen med över 1 kilo kokain. Tullen säger att man är redo för den nya tåglinjen, men att de behöver mer personal för att klara av den ökade trafikmängden.
0: Och från och med imorgon tas kravet på introduktionsutbildning bort vid privat övningskörning för bilkörkort.
1: Ja, men precis. Och syftet med det slopade kravet är att göra övningskörning enklare och ge elever möjlighet till ännu mer mängdträning. Men flera krav finns då kvar. Bland annat så måste handledare fortfarande ansöka om att bli godkända, och de måste även ha fyllt 24 år samt haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren. Eleven i sin tur måste ha fyllt 16 år och ha ett godkänt körkortstillstånd.
0: Och så till Italien, där en italiensk man döms till 2 år och 4 månaders fängelse efter att ha lurat turister att besöka en falsk romersk amfiteater som han egentligen byggt själv, det rapporterar DN.
1: Ja, precis. 69-åriga Frank Malosso, tror jag att det uttalas, påstod att amfiteatern var en av världens äldsta och största. Han tog 40 euro i inträde av besökare och hävdade att platsen hade besökts av bland annat Julius Caesar och Kleopatra. Men 2016 så började myndigheter fatta misstanke om teaterns autenticitet, och arkeologer kallades in och upptäckte då att amfibieteatern var gjord av bland annat gips och glasfiber. Satellitbilder visade också att mannen först jämnat en kulle med marken för att kunna bygga den här amfiteatern. Och utöver 2 år och 4 månaders fängelse så döms mannen även till böter på 3000 euro för bland annat konstförfalskning och svartbygge.
0: Ja, väldigt kreativt,
1: det måste man säga.
0: Bluffande.

0: Ja, det är dansant när Ricky Martin bjuder på sin hit La Copa de la Vida.
1: E4 Norrbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju fredag och jag har ju bett dig som lyssnar att önska en låt, och en som har gjort det är Inger Lundström som skriver så här. En passande låt tycker jag. Det regnar och regnar med våra favoriter. Lasse Stefans, vore kul om ni kunde spela den. Jag tittar ut genom fönstret här i radiohuset och asfalten är väldigt blöt, och det är ju regn på många håll i Norrbotten. Så jag tycker, Inger, precis som du, att den här låten passar väldigt bra just idag.
3: Det är regn.

Ja, där hade vi den veckans fredagslåd som Inger Lundström hade önskat, för att hon tycker att det passar så bra när det regnar och regnar på många platser här i Norrbotten. Lasse Stefans med låten Det regnar och regnar. Och jag är så glad när du som lyssnar önskar låtar, och det är alltid så svårt att välja ut en utav alla önskningar. Men fortsätt önska under fredagarna, så kanske din låt dyker upp när du minst anar det. We'll be right back.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i kanalen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Hasse Andersson bjuder på guld och gröna skogar. Vi ska få ekot på en minut.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var ekot på en minut.
0: Tack för det, Alexander. Om en liten stund ska vi få de lokala nyheterna här i kanalen som heter P4 Norrbotten.

0: Eurythmics med låten Sweet Dreams. Vi ska få en trafikuppdatering med Rebecca Björkholm.
1: Ja, då är det en tågavgång från Haparanda mot Luleå som skulle ha gått vid 7:21 där det istället blev buss som ersatte, och sen är det tåg då som går från Sunderby mot Luleå, och där är det en försening, skulle avgå 9:07, och där är det 10:12 som är preliminär avgångstid. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Och klockan är nu 8:30 och det är dags för de lokala nyheterna med Joel Jakobsson, och det ska handla om alkoholservering.
2: Ja, det slopade matkravet har gjort det lättare att få servera alkohol. Men trots lättnaderna har bara 4 utav länets 14 kommuner fått in ansökningar för nya alkoholtillstånd.
3: Lagstiftningsförändringen är rätt ny, så att jag tänker att det kommer att komma fler som vill pröva det här.
4: Patrik Valgen är miljö- och byggchef på Luleå kommun, där man hittills beviljat 2 alkoholtillstånd för ett café och en frisör. Han säger att lagändringen som infördes den 1 juni främst handlar om att tillmötesgå mindre verksamheters önskemål om att få servera öl och vin. Något han ser positivt på.
3: Jag tycker det är kul att man vill utveckla verksamhet och testa nya sorts koncept.
4: Utöver Luleå så har ansökningar kommit in i Kiruna, Gällivare och Arjeplog från kaféer och en skidanläggning. Men även om matkravet är borta så finns övriga krav kvar. Den som söker måste bland annat vara ekonomiskt lämplig, ha fyllt 20 år och klara ett kunskapsprov.
3: Men när man väl har fått serveringstillstånd så är det upp till den verksamhetsutövaren att göra det på ett ansvarsfullt sätt.
2: Det sa Patrik Wallgren, miljö- och byggchef på Luleå kommun. Reporter var Fanny Igström. Och Dundrets downhillbana i Gällivare har stängt. Efter bara 2 sommarsäsonger, då är det för dyrt att hålla öppet enligt kommunalägda Dundret.
5: Ja, det är ju såklart tragiskt. Vi hade väl hoppats på att ha igång den.
6: Tony Nordmark är styrelsemedlem i Dundret Mountainbike, som fått 7 miljoner av Allmänna arvsfonden för att bygga mountainbikebanor på Dundret. Något som krävt många ideella arbetstimmar.
5: Oj, det är väl 100 om inte tusentals timmar har vi lagt.
6: Dundret har länge haft det tufft ekonomiskt. Sedan Gällivare kommun köpte anläggningen 2019 har kommunen gått in med omkring 100 miljoner kronor, senast i våras med 20 miljoner.
7: Läget som vi har nu med ekonomin, så vill vi från styrelsens sida se till att fokusera på grundverksamheten som ju är skidverksamheten och få den igång.
6: Johannes Sundelin är styrelseordförande för Dundret och säger att cyklingen inte drar in tillräckligt med pengar.
7: Det kostar ganska mycket att ha uppe liftarna, och den statistiken vi ser från tidigare år har ju varit att vi förlorar väldigt mycket pengar på det.
6: Men säger samtidigt att det är en viktig del i satsningen framöver. Det är oklart ifall Dundret kommer att vara öppet nästa år, men Tony Nordmark är hoppfull.
5: Hoppas väl att vi kanske kan tillsammans lösa någonting.
2: Det säger Tony Nordmark, styrelsemedlem i Dundret Mountainbike. Reporter var Karin Koljok-Rimpi. Och nyheterna kommer med Joel Jakobsson, och nu är det dags för lite väder med Joakim.
0: Det stämmer bra, Joel. Det blir regn och skurar som rör sig norrut under dagen och följs i länets sydligaste delar av en del sol under eftermiddagen. Temperaturen någonstans mellan 13 till 17 grader och mest svag vind. Och i fjällen så blir det omkring 10 grader och här kan vinden tidvis vara frisk. Om en stund så ska vi till Kiruna, där morgonens reporter Alexander Linder ska träffa 75-åriga Dorothy Hildebrandt som ska cykla från Kiruna till Stockholm.

0: Teddy Swims med låten Mr. Know It All. Klockan 13.04 så tar kollegorna på P4 Extra över, och jag tänker att vi ska höra vad de bjuder på idag.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 Extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
0: Ja, 13.04 drar de igång, alltså P4 Extra. Idag så söker vi ju okända guldkorn i Norrbotten, och är det så att du som lyssnar sitter inne på ett som du vill dela med dig av, ja men då kan du ringa eller smsa, numret är 0920 27 53 53, och på våra sociala medier kan man också kommentera, och där är en som skriver solnedgångarna vid Kamlungeforsen i Kalixälven. Tack för att ni delar med er. Nu är det dags för Radiosporten, och David Nyström kommer med sorgliga nyheter ifrån fotbollsvärlden.
2: Vi börjar med ett tragiskt besked.
3: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
2: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
4: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet då. Så som förslaget är framlagt, och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
2: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
3: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0, och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
2: Tungt för Gais, och i appen Sveriges Radio gör det hörde om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.
0: Tack för den uppdateringen, David. Om en liten stund ska vi till Kiruna.

0: Sabrina Carpenter och hennes dunderhit Espresso. 75-åriga Dorothée Hildebrandt ska cykla från Kiruna till Stockholm, det här för att uppmärksamma klimatfrågorna. Och vår reporter Alexander Linder träffar henne i Kiruna.
1: Ja, vi har den här trehjuliga cykeln framför oss så vi kan gå och kika närmare på jag och Dorothée, och den har ryggstöd. Det kallas för liggcykel, så att man behöver, ja, man kan luta sig bakåt lite och två framhjul och ett bakhjul. Och med hjälp av den här så ska Dorothée Hildebrandt ta sig från Kiruna till Stockholm på ungefär 3 veckor. Och ja, Dorothée, varför gör du det här?
2: Ja, jag gör det för att jag har varit uppmärksam på klimatet, förändringen, att vi måste ändra lite grann på vår livsstil, och inte bara det, utan jag ska till stora klimatmanifestationen i Stockholm, och den 22-23 augusti.
1: Ja, och det som också kan vara värt att nämna, du bor ju inte här i Kiruna, du bor ju i Stockholmstrakten, och du har faktiskt cyklat hit genom Finland för att sen då ta sig härifrån. Hur har det varit?
2: Ja, det var ganska ensamt och intressant förstås.
1: Det kan jag tänka mig. Och vad kan du säga om den här cykeln?
2: Ja, alltså den cykeln, det är det bästa som har hänt mig för att kunna cykla vidare i min ålder. För att det blir inga problem med balansen, man känner inte av väskorna man har på cykeln. Alltså det är underbart.
1: Och sen får du lite hjälp av elassistans kan man säga.
2: Ja, det hade jag också på min tvåhjuling. Alltså, jag tycker i min ålder så kan man unna sig det, för att kraften blir ju mindre när man blir äldre.
1: Så då har du batterier här på cykeln också?
2: Ja, jag kör faktiskt med 2 batterier så att det ska räcka lite längre sträckor.
1: Och du är ju klimataktivist och du har varit på tidigare resor i världen.
2: Ja, jag har cyklat till Glasgow i 2021 och till Egypten i 2022 till de där klimatkonferenserna.
1: Tror du att du kommer få cykla ensam genom Sverige ner mot Stockholm?
2: Jag hoppas verkligen inte det, för det är ju meningen att cyklister ska sluta upp och cykla med mig, antingen hela vägen eller i alla fall bitar av vägen.
1: Tror du att du kommer ha med någon redan här från starten i Kiruna imorgon bitti?
2: Jag vet faktiskt inte, men jag hoppas innerligen.
1: Hur är det att vara ute på vägarna så länge med en cykel?
2: Ja, alltså egentligen är det inget särskilt tycker jag, för alltså, jag är ju så van. Men det är ju det med övernattningar och sådär. Om man har otur kan det bli rätt dyrt.
1: Ja, vad har du för plan för just övernattningarna?
2: Jag har fått en hel del snälla människor som kommer hälsa mig välkommen, bland andra rebellmammor men också från andra nätverk. Och då får man ju oftast också frukost, så det är fantastiskt.
1: Ja, då får du lycka till på färden som startar som sagt i morgon bitti. 75-åriga Dorothée Hildebrandt som ska cykla från Kiruna till Stockholm.
0: Alexander, jag blir nyfiken om man skulle vilja cykla med henne en bit. Vars möter man upp henne imorgon bitti?
1: Ja, var startar du ifrån imorgon bitti?
2: Åh gud, nedskriv. Det finns på nätet, på Cykelfrämjandets hemsida. Det finns hela Sverige cyklar, och där kan man se det.
1: Okej, ja, det är lite oklart var starten går, men... Ja, vill man ta reda på det så får man leta på nätet.
0: Jag kan kolla upp det också. Du Alexander, den här morgonen så har vi ju en fråga till våra lyssnare där vars vi söker efter okända guldkorn i Norrbotten. Och jag tänker du som har gjort Naturmorgon bland annat borde väl sitta inne på något härligt okänt guldkorn.
1: Ja, jag sitter inne på många faktiskt, men det är ju så, i det här fallet så blir man lite självisk. Man vill ju ha de här guldkornen för sig själv, man vill ju inte att det ska börja röra sig allt för mycket folk på vissa ställen där man trivs väldigt bra och kanske vill vara ensam. Men det finns ju förstås guldkorn som kanske många känner till men inte har besökt. Det kan ju vara till exempel Modos nationalpark. Fin gammal skog som finns mellan Gällivare och Jokkmokk. Och det är väl ett tips som jag skulle kunna ge.
0: Ja, men vad roligt. Vad heter det? Friluftsfrämjandet som var här tidigare idag tipsade ju också om den nationalparken. Så den måste ju verkligen ha någonting speciellt.
1: Ja, men så är det ju. Där kan man få se höga gamla träd till exempel.
0: Ja. Tusen tack för den här morgonen, Alexander Linder.
1: Ja, tack själv.

0: Ja, det är så den heter, Miss Decibel med Medina. Ja, Alexander Linder träffade ju alldeles nyss Dorothée Hildebrand som ska cykla från Kiruna till Stockholm. Och är det så att man imorgon är i Kiruna och känner, ja men jag skulle vilja cykla med Dorothée en liten bit, ja men då har jag kollat upp nu. Det är samling klockan 8.30 på Malmvägen, Torggatan vid cykelbanan som leder söderut. Och sen är det start klockan 9.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Idag är det inte vilken dag som helst om man gillar musik och gillar Ariana Grande. För idag så släpper hon sitt 8:e studioalbum som heter Petzl. Det är svenskar som har varit med och skrivit, bland annat Ilja Salamanzade och Max Martin såklart. Albumet beskrivs av Variety som, jag menar, att hon visar upp en betydligt mörkare och argare sida av sig själv. Och istället för hjärtesorg så handlar många av låtarna om ilska, revansch och självsäkerhet. Och musikaliskt så tar hon också större risker med mer experimentella ljud och produktioner. Och Variety beskriver albumet som hennes största musikaliska förändring hittills och menar att det samtidigt är hennes mest konstnärliga lyckade verk. Och recensenter hyllar hennes sånginsatser, låtskrivande och vilja att utvecklas som artist. Pitchfork ger det här albumet 6,5 och deras läsare ger albumet 7,7 utav 10. Och The Rolling Stones ger albumet 4 utav 5 stjärnor. Jag har inte hunnit lyssna ännu, så att det ska jag göra direkt jag slutar. Men jag har letat fram ett titelspåret som heter Petal. Här kommer Ariana Grande.

0: Där hade vi titelspåret på Ariana Grandes 8:e album Petal. Som jag ser väldigt mycket fram emot. Nu vill jag sluta den här morgonen så jag kan bege mig hemåt och lyssna på det.
1: Det här är P4 Norrbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Den 10 augusti går det första passagerartåget från Haparanda över till Finland, och enligt Andreas Tyni, som är ställföreträdande gruppchef vid tullen i Haparanda, har gränsen länge använts för illegal smuggling från Europa in i Finland.
3: Ja, men precis. Och redan idag så används järnvägen för att transportera narkotika till Haparanda innan den förs över gränsen. Så sent som nu i juli så dömdes en kvinna som hade påträffats vid järnvägstationen med över 1 kilo kokain. Tullen säger att man är redo för den nya tåglinjen, men att man behöver mer personal för att klara av den ökade trafikmängden.
0: Det nya slopade matkravet har gjort det lättare att få servera alkohol, men hittills har bara 4 utav Norrbottens 14 kommuner fått in nya ansökningar.
3: Ja, precis. Matkravet slopades den 1 juni för att underlätta för mindre verksamheter. Och i Luleå så har ett café och även en frisör fått tillstånd. Men även i Kiruna, Gällivare och i Arjeplog så har ansökningar kommit in, bland annat från kaféer och även från en skidanläggning. Övriga krav för alkoholtillstånd finns fortfarande kvar, exempelvis då att du måste vara över 20 år för att få ansöka.

0: Miles Smith med låten Heaven. Klockan står nu alldeles strax 9 och det är dags för nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski med det senaste om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv, med honom själv som ordförande, ska ha uppnått en överenskommelse om en total